رنگ سجنا دی او تیجی عمر بیت دی جاوے پج پاپا رواں تینو ترس رتا نہ آوے دے دے موت وچھوڑے نالو میری مشکل حل ہو جاوے او یار فرید او دے پیر میں چوماں